Wena o phikizana ni jala a ku mathi loko ho phozonga chivukeni sako. Ya munthla nkarhi wa ku pfuka se u fikile swa karata a swi vevuke kambe nyamuntlha siku la mulungu siku la vanhu. Sekeleko yima makwerhu ku sambe loko hakunene swi karata swi laveka ku va hi ya kona. 5:27 minutos.

0: مجم اوتال مجات تالا سيادي مترا ساون نيري سيشا مولوشي
1: Ah, mudina wa magezi na wa problema, za dungule.
0: Haa, dungula wosha wa magombino kana ba, wana sakani bengu kwa adima, jakungu wapinda vale upreti kanga wana pangu.
1: Ngutono.
0: Haa, ngadwato mwose, ngadungula wosha, mana Mariani, mana Lenani, mama Mirozi, wosha, lele mwa ngajakisimu.
1: Ngutono.
0: Nibongidi nani bilu utatu, nidungula mami kambe shaisha jisaisha.
1: Haa, wame mana.
0: Nibongidi ukalo mwe umada.
1: Ukalo mwe uwa mwe uwa.
0: Ya.
1: Magombe ni chikani kiso ni kati zavala. Ishtarada nasionali meru.
2: Ahwe ngise tukeno gaza bilu. Ngise tukumfugani alo. Sa mitikari. Alo mitikari. Hibula ni mani. Ena tati habonga. Hibula ni mani.
3: Hibula ni abeli malaisa. Jangamu inyambani.
2: Kocha ni jangamu tati malaisa.
3: Haa kuside ben. Nzuma basi ofu futanyana. Kudoko.
2: Maya hai madungula tati.
3: Madungula maya kansikatu wangu Amelia. Neka wana na wangu wote. Nidungula tati Shababu. Nidungula tati Ferrandi Darifina. Nidungula Alfaya Duda Laura. Nidungula Fernando Malahisa. Nidungula Armando Livi. Nidungula Wotewa Ingisani Pwako. Nidungula Tate Albazini Nisikatu Wakwe. Nidungula Tate Maurisi Nisikatu Wakwe. Nidungula Anu Watumikili Waradi Moche Nugaza Ninyambani. Na mudungula Muchihuma Sikwembu Achimukatekisi Mu Famba ben amukatinzila moka kwa dintini.
2: Yabonga tati.
3: Kupela kunene kadviki.
2: Hebongile mina vela tontati mwetu.
3: Bongile.
1: Mutona vengi setu vatumela vahe. Nunda vahe fonela vahe la vadza seti ora je 29 minutu je vahe shehela kata madungu laka vengi setu vatu. Vahe kwa je fonela kasukuni kove hokela mashaka we makukule.
2: Na hao kenu gaza ngiseti, ya loosa, hebula ni mani?
4: Hei, hao pele.
2: Mbonga, hebula ni mani?
4: Ukuluma ni Alfred Orlando Mohanji.
2: Uhimano dahita ta Alfredo?
4: Ni kumeka anya mpeke, ni doka jati lanya mazina.
2: Maya hai madungu la ketati?
4: Maya marungu la mina, maya kando taya ena felo kumayu. Nuinga mwea mina hinkwayo. Niwe nunga lantiru hini na kurungula.
2: Nabonga.
4: Kani mamu.
2: Minova inene wazi thano tala kumatomu ni makateko.
4: Kani mamu.
1: Kudahani anza setora jine 30 minutu. Jejala kana disikudahanya loba. Disikudahombe.
2: Mangana kudota bilu, hiyo mkela ingiseta ukenu gaza. Hello, say ingiseta kumfukani?
5: Lupeli, lupeli sami na mama na Miranda.
2: Na bonga, hibula ni mani?
5: Hibula ni Armando Julio, kamchupe tu shibutu.
2: Kunja ni shibutu?
5: Ah, shibutu kukwati, mama ni wawo ni mikutaka sineni, mtumbiami na kitere Armando Mbalati, inganyika shijahane, tuleni.
2: Ashifeni?
5: Kani mambo mani kisiri.
2: Hey, maya kuni marungula baba?
5: Marungula, saku sangula, nirungula, yenengu skazami, na izabele zafania skau. Nirungula mama na Adele, Antonio, kau. Nirungula swalu amina Bezini, Jose, kau. Nirungula diokelensi, Armando Mbalati. Nirungula Zubaida, Armando Mbalati. Nirungula nintombi amina Ofelia Armando Mbalati. Nirungula nintombi amina Kitera Armando Mbalati. Nirungula niswalu amina Olinu Venancio Kau. Ni hinkwawo lava nitwaka. Na varungula hinkwawo swinene nene. Ni maja amina vanga koma tikweni etikweni la Joni na varungula hinkwawo. Na wena kola ni nga ni amukela.
2: Esho na nkesili marungu lenge hoyo hoyo gaiza lelo.
5: Kani mami nkesili. Chao chao.
2: Tata.

kela kumbe sadu manei enanga ponja la nikelu la shbaba la pikenaria la baliza la nuna wa Iraq kumbe nikuosha la na